janabi aizi wasuida akaila masudi waladi ausin waltazin tauhidi.

musul reey lu ngistalulit musul ramba tewat na li baganara musul gislu haram musul lalu haram selam gumadla.